0: hata mimi ni jana ya depot. Kwa ni hiko ni
1: Yosadoni ya depot.
0: Yosadoni ya depot.
1: Yosadoni ya depot.
0: Captain Lam kazi kwako.
1: Depot.
0: Beba mkomero tu. Ulete. Alafu wache kwa depot.